Wah, muncullah wah. Mbah sarung mbah umbah apa urung? Geng. Pokoknya wong.

Matur sembah nuwun Bapak Ibu Widi. Bapak Wita Senjem matur sembah nuwun. Bu Sri Purnama.